I got the wicked sound, not the wicked sound, yo. Yo. Na na na na na na na na na. Yaka yo, yaka yo, na na. Na na na na na na na na na. That's where the